Romania, Romania. Romania, Romania. Chipaya inga do. Chipaya inga ngala. Come as que tu feliz. Come as que tu feliz.